0: برتقال، جرب، برتقال، جرب، برتقال، جرب. بقرة، سبي، بقرة، سبي، بقرة، سبي. بطة، بيبك، بطة، بيبك، بطة، بيبك. با، بي، بو، با، بي، بو، با، بي، بو.
1: Masya Allah, bagus sekali videonya. Nisa jadi mengerti huruf hijaiyah baru dan beberapa kata baru bahasa Arab.
2: Alhamdulillah kalau begitu, Profesor berharap adik-adik di rumah juga suka dengan videonya. Kalau begitu Nisa, sepertinya kita harus pamit kepada adik-adik di rumah.
1: Iya Profesor, ini juga waktunya Nisa belajar mengaji di masjid sama teman-teman. Kalau begitu, Nisa, Profesor, dan Bip-Bip pamit dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belajar doa harian. Doa masuk dan keluar kamar.